ma ngai nei lo ri lo le ngai sam ta ka sex man hian HIV AIDS nat na anu chya don che ri lo le sex awanga imit achin ma hian fia takin mengla lo fi lim la lo dam ringang cheti hi snot social front du sakna che ani.

tuna kan ngai thak ta kha zo muan puin lo lo run ti la sak ani ya chati jong su tun tum zairi mo hu na zai kan ngai thak thei te ani he hi akashwani aizol ani kan la thar te ti hun kan lo thleng le ta tun tuma hian rk vanal pek sanga zai kan ngai tha anga amasa in arei to don lo ti la run sanga he la hi dr h lal fak oma fak te a pho ani tuna ilo ngai thang u

kan ngay thak ta kha lal din puya zai ni ya la ron sak ta kha lal iswa kan chian cha berin ti ani ole tun chu ma zai kan ngay thak nu nun ber turin lal chan dami ren thlein var par rc chandam tu len na ti la ron sang.

tuna kan ngai thak ta kha ke si run rem sangin rol thar chang fan fan ti la sak ani kan la pani na tan chuan lalming liana zai kan ngai tha anga kapiana zol kho pui ti la run sang

tuna kana ithlak ta kha zo sang lian in kar hla ti hla sak ani he ye ka shivani aizol ani dar thum le minit somli ania hin de film la hun kan lo thleng le ta tun chu mai hian paisa vasul jungli le don tu film hla te ilo ngai thang u.

kalau hot hoi don ti kan lai thak tak ron satu kha h lalrem puya ani rachel lalnun kimin mai lu me ti asak ngai thang u

0: Lungruga min vei vei rodi, gynnau llag dag rwy'n sydw gyrra lyngor i bawd o gwni, o leis i ddysg yng Nghymru, drwm leis i ddysg yng Nghymru, un allan mwy dag dag rwy'n gynnau llag hwyd i ddysg yng Nghymru, a le bych adan bod mwy dag dag rwy'n llang le wla. Dwi'n gynnau llag hwyd i ddysg yng Nghymru. Hei hi agas fan i Aizol, ani.
1: Hei hi agas fan i Aizol, ani. Trelai dy huang.

0: Hei, Akaswani, ai zol ni. Dar kole chan ven ye lem chan hun kan lo theng ta a tun tu ma hian zol bu ko kir le ti thu pui manga moi te drama party ten le man chan kan nga thla dona Akaswani ai zol lem chan hun atanga kan voi khat pek chhon tur ani ang lo ngai thlang u
1: no chu lom noi mai ka ti khoi kan seng felange

Til ren ren at so in chu tur mo kan ti towa sem sem dam dam e bil thi thi ti te chu thu nok sak ani tran towa duam chu cha na ti thim khan duam chu nei na kan ti tran ta me ani hi zolbu kan nei to lowa pi pu te hun lai zolbu kha zo nun zemoi phang phang te in pu ani ya kan nam nun zemoi kan bo san me te hi choi nung rem tu chu kan thin lunga zolbu khi kan tin thar le thawanga ya kan mi zo nun zemoi hrang hrang te kha choi nung zel tur chuan zolbu ka kan kir le ngai to ni hi